cari ini kai. Vos di kaulis au akitas. Tisi anila de kesti au taki. Au taki tas go. Jos ardian haus andien. Tikitira kaulis.